0: Aber
1: Nakuba umeya kumasipala waseyilanga libalele ehamba ke enkantolo kulandela ukuvulelwa kwakhe iqala alivuleleka ngokufika kuleli umeya umduduzi Myeza uyaqhubeka ke nemkhankaso kulisana ke nabo kufika bangenazi izimvuma zokuba kuleli abahlala ke ngaphansi kwawo lo masipala Myeza uthi ke lokhu kabazokuyeka ngoba ke bafisa ke bonke abokufika labo kabangenazi izimvuma babuyele ke emazweni ke abo khona okuzokwazi ukukhishwa ke ngomasipala kuzolekelela ke imiphakathi ke futhi kuzo tholwa ke ngabantu abaqondile kanjalo nabafanele lemeya isibengwe lemeya isibonge izinhlangano ezizimele ngokuphumela kobala zibambeke iqhaza lokugodokisa abokufika kodwa kuseceleke nalabo abasaqashile ukuba ke baphume ukuze bezokwazi ukubuyela ke emakhaya ke abo echazuzwakale kanje
2: isitendi sethu simile ukuthi ene umuntu olana ngokungemthetho akaphindele elokhuza ezweni lakhe sikubonileke bafikile ama NGOs alekelela abathatha ngamabhasi abayisa elokhuza emazweni akho nesikubonga kakhulu ke lokuthi ene nalabo basahlele abaqashile cha siyabacela ukuthi ene abahamba akekho umuntu okulwisana naye akekho umuntu ohlukunyezwayo kodwa nje sikusho lokho ene peacefully ukuthi